0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
13: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
14: Да, Турция ғанг радио да.
15: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
16: Петершия радио Садбури Турция с Хма.
17: Овода Турция Уни радио са.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
6: Эфирде Türkiye овозы.
16: Deep Player Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
0: Anlavatkınla Türkiye avazı radyosu.
8: Edo İfonetis Türkiye.
9: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Giderdi Amuriyet Türkiye.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
14: It Turkiye hangia radio ya.
9: Ovde radio glas Turkiye.
13: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.